si znali, rekao biš. Jo, karton na burek, a taki porcelan. Sam odrejma, si ulkama.